va calala cabulo. No han tua nga. Oh, va calala cabulo. No han tua nga.